0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.
2: スタジオはすっかりナノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。